lete ala ye, lete akira ye, letu babu ye min nana au materiala, le sigura dundo, ko farfina bora nora, ko farfina ta alanye, ko farfina yaka yere mahoro ya tapeu peu.